0: Tambo Radio na Radio OP. Dobrodošao ovdje iz studija, te srdačno pozdravljaju Kristina i ja, Kristijan. Mi smo danas opet pripravili za tebe novo izdanje Tambo Radija, tvoja emisija za hrvatski folklor i tamburašku glazbu.
1: Današnje težište je folklorni festival, i to najveći u Hrvatskoj, a vjerojatno i u svitu, i to Zlatne žice Slavonije. Ovo je bil prošli vikend, a na kratki ćemo pogledati i na druge događaje kodno na Žabljak i na Gazde u Jandrofu.
0: A početimo ovdje sada s tamburaškim sastavom Kaz, koji su isto tako bili u Požegi, ali ovdje imamo njevu staru jačku. Danas smo kraljevi. Tambura.

0: kraljevi.
1: Dobraški sastavka, zada danas smo kraljevi. Tematski ćemo pogledat, a da na Požegu, kaj je bila zadnji taj dan zlatne žice Slavonije. Ovdje je došlo do nekih promjenov, a imamo i čuda razgovorov, kje smo pijali onda iz peljačem festivala, ali isto tako i iz tamburaši i dirigentom Sveto, a da ovdje danas u Tamburadiju. Zvana toga ćemo pogledat kako je bilo na Žabljaku u Giristofu i na hrvatskom Kiritofu u Jandrofu, kada su med drugim gazde nastupile. Zvana toga je Slavonska rapsodija gostovala u EU parlamentu, a i u, na Moravi u Frilištofu je bio Kiritof, kada su isto tako bile tambure začuti.
2: Jačke će biti velikim dijelom od Požege, a tako i do iduće dvike kažu šarolikost toga festivala. Sastav Anima Slavonika s Jačkom još jednom. Oni su nastupali na pop tamburaški večer, a pretim od finalnoga večera, a da isključivo tamburaškoga, Marija Pavković Snaša i Lola Danguba.

0: Požeg je bila sadejačka još jednom od Anima Slavonika, a s našimi visti idemo sada u Češku.
1: Svečanost Kiritofa u Freljištofu je započela svijetom mašom na gradišćansko-hrvatskom, nimškom i češkom jeziku. Služili mašu Branko Konfajn skupa z istamburaš je muzički oblikoval ovu svijetu mašu, po kojoj je slijedila povorka z isposnatom na kinčanom kozom na samom početku i onda odpodne s folklornim programom.
0: A sad s našom visti idemo još dalje i to u glavno mjesto EU parlamenta u Brusel.
1: Orkestar Hrvatska tamburaška rapsodija je nastupal na neobičnom mjestu i to u Bruselu u Europskom parlamentu. Onda se je ovaj dan održal koncert u sklopu manifestacije Dani Hrvatske jezične povijesti, kulture i gastronomije. U Slavonskoj rapsodiji veliku ulogu imaju i članovi Brodske udruge tamburaša, odnosno Brodski tamburaški orkestar. Peljali smo razgovor s Damirom Butkovićom, koji je dirigentom ovoga orkestra.
2: Jutro smo prvim letom stigli u Brisel, gdje će se u sklopu dana Hrvatske kulture i jezika u zgradi Europskog parlamenta večeras ćemo svirati koncert, dakle Hrvatska tamburaška rapsodija ili Slavonska rapsodija, orkestar od preko 80 ljudi, nažalost nije nas svih 100 zbog logističkih razloga uspjelo doći ovdje, ali evo dakle 80-ak nas je došlo da odsviramo jedan koncert koji će trajati, limitirani smo na 50 minuta, tako da smo izabrali onako sukus hrvatske kulture, odnosno predstaviti što naš orkestar se može odsvirati. Sa nama su došli solistice, gospođa Renata Sabljak, Vlatka Tena Kopić i naš dragi Žec koji će evo i dijelom voditi program i otpijati nešto s nama. Dakle, imamo i instrumentalne soliste i kao što sam rekao, dakle, pripremili smo jedan program gdje ćemo ako proći kroz Hrvatsku, naravno krenuti iz Slavonije, odsvirati par instrumentalnih tema i onda završiti sa par svjetskih, odnosno i europskih klasika. Evo, u sklopu, odnosno poslije koncerta će biti i gastro, jedno događanje gdje će se prikazati dvije naše kuhinje, naša panonska, odnosno slavonska kuhinja sa našim suhim delicijama i isto tako mislim da Splitsko-dalmatinska županija ima predstavljanje sa svojim delicijama.
1: A posebnošćem ovoga cijeloga nastupa koncerta Slavonske rapsodije u Bruselu je bil sigurno i let po tamo kada se pilot posebno pozdravil ovoj cijeloj ekipi, a tamo je zjačkom najzad zajačila, jer to je zaistinu rijetko da 80 tamburašev na jednuć u jednom letu leti, pa su si mogli ovako razbećareno zajačit prema Bruselu.
0: A prilično toliko tamburašev je sigurno bilo i u Požegi na pozornici kroz sve dva dane, a tako smo i muzički što to te kada su nastupili i Garavi i to

0: Garavi i Neva Jačka, Slavonská rúža Kaje zagúšala i na Zlatný Žica Slavony, odnosno u Požegy. A my idemo s blokom, vy ste sada dalje, ale najzadu Gradište. A i to na Žabljak je bil prošli víkend u Gerištofu.
1: Je to letos na Žabljaku, su bili zelenjaki na rijet da svečuju jubilej. Oni su uz pomoć drugih društva organizirali letos ovu dvodnjevnu feštu. Od sebe razumljivo su bili ovdje i tamburaši začut, ali u znatno manjem broju nego to koč kada bilo. Tako su letos nastupili tamburica Stalnost iz Čajete. Oni su otvorili tamburaški dio, onda iz Sjevnog Gradišća su došli Cogorštovci, a treti su bili susjedi iz Frakanave. U programu duralo prilično dvije ure dugo, a to je bilo onda iz tamburaškom glazbom na Žabljaku za subotu. Zvečera su onda nastupili još Paksi, Kot i Latino, a da Željko Krušlin Kruška. Nediju onda bila ritmička maša, a potom na pomašnici su igrali Brezovci. Toliko da od ljetošnjega Žabljaka.
0: A u Hrvatskom Jandrofu jur tradicionalno svečuju na početku septembra ne samo svoj Kiritov, nego su letos i Hrvatski dan uplijeli u ovo svečevanje, i to Hrvatsko kulturno društvo Jandrov i općina Jandrov su pozvali na Hrvatski dan subotu. Zvečera kada su se u programu, u folklornom programu predstavili Jandrovske jačkarice, Hacko kolo iz austrijskog dijela Gradišća, Bistričan, jedan zbor iz Slovačke, kod i Židanske zvijezdice.

0: A svojom Jačkom od Gazdov danas jesi, zútra nisi smo došli do Tamburaškoga festivala u Požegi.
1: A taj bil isto tako prošli taj jedan i to počele ljeto zjur u četvrtak i dural je do nedilje. U petak je bil pop tamburaški večer na kojem su gazde nastupile, a da petak u Požegi, subotu, onda u Jandorfu. Ukupno 17 grup se na ov pop tamburaški večer naticalo, a gazde su uprav s ovom jačkom danas jesi, sutra nisi nastali prvi i to i od žirija, kot i od publike, a to glasovanje s publikom je bilo ljetos ča novoga, med drugim ča novoga, i to QR-kod su pokazali i onda su imali svi 4 minute lazno da daju svoj glas jednom od ovih 17 grupov, a ovdje su glasde dobili ziš 67 glasi. Pred Paori i Klapom Svijeti Florian Kiju su dostali 56 glasi. Bilo je za vidjet da je u petak bilo znatno manje ljudi na ovom tamburaškom programu. Napunila se onda mjesto Svijete Terezije pred katedralom, kada je onda Doris zajačila i ovdje je bilo zaista nabito puno. I tako je to bil u petak, a da pop večer na ljetošnjoj Zlatni žica Slavonije. Ovdje ćemo se nastaviti točno s tom jačkom kada je nastala druga po glasovanju publike i to hvala Bogu od Paorov i Klape Svijeti Florijan.

0: Tambu Radio. Ljetos je došlo kod festivala u Požegi do brojnih promjenov. Tako je bila cijela priredba na drugom trgu i to ispred Požeške katedrale na trgu Svete Terezije Avilske. Veća pozornica je bila, publika je bila bliže kod pozornice. Cijel program se minjal na raspored pojedinih danov. Upijali su i green room za izvođače, a i to online glasovanje je bilo isto novo. Direktor i glavno odgovoran za ovo sve je Nikola Kristić.
1: Mi kao organizatori i koji smo to osmislili, zamislili i proveli, mi smo zadovoljni. Naravno, moja osobna filozofija je uvijek može bolje i znamo već što bi trebalo i popravljati da budemo još na više poziciji podignute letvice organizacije ovoga festivala i ukupnog dojma.
0: Na veliko zadovoljstvo Kristića se ljeto sminjalo, a da mjesto festivala na trg Terezije Avilske.
1: Prvo, grad je još negdje u veljači rekao da ide u rekonstrukciju glavni trg i da se tamo neće moći održati festival. Ja osobno sam godinama radio kao urednik za Hrvatsku televiziju i predlagao da se promijeni pozicija, jer ovaj trg je za mene fantastičan za ovakvu manifestaciju, za ovakav festival. To nam se pogodilo i dogodilo i sama estetika ovog prostora, Požeška katedrala, trg, odmah je bilo jasno, to nas je vodilo k tome cilju gdje ćemo staviti pozornicu koja ovakva nestane na raniju poziciju uopće, duplo je u fronti šira, 30 metara, tamo stane 15. I mnoge druge stvari, ljudi su bliže, ljudi su sudionici festivala.
0: A ljudi su uživali, oni su mogli stati zapravo oko pozornice. Pred pozornicom je bilo uređeno čuda mjesto za sidit, a okolo onda su stali po ulica i po cijelom trgu. A ovi ljudi su mogli ljetos uživati Tamburaški orkestar Hrvatske radiotelevizije, ki se vrnul po mnogi ljeti opet u Požegu.
1: Oni su vrhunski instrumentalisti i htjeli smo imati njih kao festivalski orkestar, a onda smo to povezali sa ovim gala koncertom tamburaškim Žaka Houdeka, jer su oni radili sa Žakom ili rade još uvijek CD pjesama starogradskih romansi, narodnih pjesama i posebnih obrada. Mi smo to povezali jer ne može se mijenjati jednu večer orkestar pa drugi orkestar za drugo izvođenje. To bi bilo pauze 2 sata.
0: Ljetos je došlo i do minjenja rasporeda, tako je bilo otvaranje jur u četvrtak i polufinalna tamburaška večer. U petak je bil onda pop tamburaški večer, a subotu finalni tamburaški večer. U nedjelju je onda slijedila još smotra folklora. A to se predviđa i za dojduće ljeto, tako direktor Nikola Kristić.
1: Pa ovo nam je pokazatelj da smo bili u pravu kad smo napravili ova 3 dana. Slijedit ćemo to što smo radili, ali Bože moj, vidjet ćemo što će se dogoditi. Mi smo kreatori festivala i u tim kreacijama uvijek ćemo dodati neku dodanu vrijednost.

0: Ove bil sa dá poznať Štef Stepan Jeršek, ký dostal 39 glasov od publike na finálny večer. A ovde ga je pratio tam Vraški orkester Hrvatske radiotelevizije, ký se vrnul po mnogi leti a opäť u Požegu. A ov nastup ovde je za dirigenta Matiju Fortunu jako važan.
1: A nám je bitno da Damborački orkester Hrvatske radiotelevizije bude prisutan na nacionalnim festivalima. Požeški festival svakako to je i to je festival tamburaške glazbe. Mi smo jedni profesionalni tamburaški orkestar ovdje i vratili smo orkestar gdje mu je mjesto, jer je orkestar bio prisutan na festivalima 90-ih godina prošlog stoljeća, kada se ja kao dijete dolazio slušati ovdje nove kvalitetne tamburaške pjesme i bio u publici, a ja sam isto tako sretan što sam imao prvi puta priliku danas i nastupiti ovdje kao dirigent orkestra.
0: Tamburaški orkestar Hrvatske radiotelevizije je imao još i dva nastupe. U prvom bloku u finalu su pratili 10 izvođačev ki su bili solisti, a da bez tamburaškog sastava, a u nastavku su onda pratili Žaka Houdeka ki je imao gala koncert. Za finalnu večer su se morali Ada pripraviti za 10 različnih izvođačev, če značilo i 10 različnih aranžmanov.
1: Festival je dužan organizirati odabir pjesama i naručiti aranžmane. Tako da smo mi aranžmane dobili na notne pulteve i dobili zadatak da ih oživimo, da od njih stvorimo glazbu.
0: Svaki večer ocijeni i stručni žiri nove jačke, a jedan od tih članov je bio i dirigent Matija Fortuna.
1: Ja sam ugodno iznenađen kvalitetom prijavljenih pjesama, jer prateći druge festivale u Republici Hrvatskoj imamo manjak i deficit kvalitetnih autora, posebno tekstopisaca, i teško je pronaći dobru pjesmu. A večeras smo mi kao žiri, kao ocjenjivački sud, imali težak odabir, odlučiti se za 3 najbolje pjesme, ali isto tako sam zadovoljan, mislim da smo vrlo realno i pošteno odlučili. Ako biramo najbolju pjesmu, ona mora imati i najprije dobar tekst i glazba koja taj tekst prati sa svojom agogikom. Znači, ne može glazba govoriti jedno, tekst drugo. Znači, meni je bila ta bitna povezanost teksta i glazbe, a naravno, bez dobrog aranžmana ta pjesma ne može doći do publike.

0: Tambu Radio.
1: Odbila Viktorija Kulišić-Djenka s jačkom Ja ne žalim, a dobil je jedan velik dobitnik ovoga finalnoga večera i to je to bil Žak Houdek, ki je osvojil 4 nagrade. On je dostal ocjenu za najbolju jačku i od stručnog žirija i od publike. Nadalje je ova jačka Kreni pjesmo opet kroz sokake isto tako osvojio i prvu nagradu za najbolju glazbu koju je ostvaril Mario Božić, a isto tako je dostal Žak Houdek sam ocjenu kod najbolji glas ovoga festivala. On sam zapravo nije fan ovakvih festivalov, kod je sam rekao ova jačka je li potrebovala da se predstavi u Požegi.
2: Uvijek se nadaš, ali nije, ja nisam neko koji je naviko po festivalima dobivati nagrade, ja sam se čak izuzeo sa festivala, zato što bi na festivalima uvijek bilo, uvijek ti bude srce i ego povrijeđeni, jer ono, naravno da je svakome njegovo najbolje, jer svi mi, ja vjerujem, donosimo najbolje od sebe na neki festival. Ali ja sam, dok sam bio puno mlađi, dolazio na te neke festivale razno razne i svaki puta, ono, poljubiš vrata, svaki puta te tapšaju, wow, super si, ali friška figa na kraju. I onda se ipak čovjek negdje tu razočara i bude povrijeđen i ja sam prestao odlaziti na festivale. A ovdje se sad dogodilo nešto. Dogodila se zapravo pjesma Marija Božića koja, kad smo ju snimili, ja sam rekao, gle, mi sad radi pjesme moramo otići na festival. Znači, mi smo ipak u službi glazbe. Na kraju dana svi mi služimo toj ovoj gospodarici, kraljici glazbi. I ti nemaš takvu pjesmu gdje predstaviti nego na Zlatnim žicama. I zato smo poslali pjesmu, evo ga. I tako da ono, nadaš se, ali nema očekivanja. Očekivanja su, kad očekuješ, samo se razočaraš. Ovako si ugodno iznenađen. Ja sam pola koncerta koji sam poslije imao, onak bio u šoku, Isuse Bože, ne mi širovat.
1: Ovdje sada kod nas i u Tambu radio, a da jačka, kaj je pokrenula da je Žak Houdek došel u Požegu, zove se Kreni pjesmo opet kroz sokake, a odgovoran za glazbu je Ada Mario Božić.

0: Tambu Radio.
1: Jean-Claude Gabil, teda debitant na ovim Zlatnim žicama Slavonije, a isto tako debitant je bil Martin Kosovec, ki je osvojil isto dvi nagrade, i to drugu nagradu od publike i tretju nagradu od stručnoga žirija, i to za jačku Zatvorite penđere. On se privo uspeha jako veselio.
2: Pa evo, drago mi je da su me Slavonci prihvatili ko jednog Zagorca. Pa evo, kao debitant, drago mi je da imam dvije nagrade, evo, to mi je stvarno, kao što kažete, impuls da radim dalje i da napravim nešto novo u tamburaškoj glazbi.
1: Tamburaška glazba je za Martina Kosovca jako važna i ima za njega veliku budućnost u Hrvatskoj.
2: Pa gledajte, svi vole tamburu. Na svakim svatovima, na svadbama, uvijek je tambura. Uvijek je tambura i harmonika, tako je presudi. Tako da, evo, to je jedan instrument koji je vezan uz narod i mislim da neće nikad izumreti.
1: Ovdje sada jačka Zatvorite penđera od Martina Kosovca i orkestra Hrvoja Harkanovca, ki je dosto samo 9 glasi manje nego Jacques Houdek od publike.
3: Ravnici samo sjede, priča starih iz davnina, ugasle nas nove mjere, donijele nam svijet tišina.

0: Martin Kosovec i Zatvorite penđere, opet jedan primjer iz zlatnih žica Slavonije u Požegi. A s tim smo došli do kalendara prireda. Velik zutra svečuje Nova Gora da pjetak početo 450 lijet od prvoga imenovanja, a na svečevanji začinjaju pjetak od peti s hrvatskim večerom i folklorom i roštiljanjem. Ovdje će nastupiti mladi tamburaši, jačkarno društvo Nova Gora kodi HKDC.
1: A u vikendu isto tako da mladinje u Durnjepuri početak je pjetak u šesti s otvaranjem, a svaki dan će biti i tamburica za čut. Pjetak je to u programu, u večernjem programu su to gaožinjaki, u subotu su to onda lole, a u nedilju je pomašnica s tamburaši, a folklorno otpodne, ovdje će do nastupit hedinjaki, grupa iz Koprivnice, isto tako tamburaši srednje škole, kod i grupa iz Prisike.
0: U Uzlopu se moraš veseliti na oktobarsku feštu na nedilju i to odpodne su začud i tamburaši na hrvatskom odpodne skupa s tamburicom Uzlop od 3 popodne.
2: Tambu radio.
1: A završit ćemo današnju emisiju s prvom jačkom od tamburaškog finalnog večera, ali nije bio unutar ocjene jer je grupa, tamburaški sastav Astal iz Požega, imala dvije jačke jer oni su bili dobitnici festivala Zlatni glas Zlatne doline, tako da su s tom jačkom smjeli nastupiti i na ovom finalnom večeru, a jačka se zove Dio srca tvog. Tim završavamo ovo naše izvještavanje i današnju emisiju Tambo radija Kristina i ja Kristijan. Hvalimo na slušanju, a da kodičino se za konac, tamburaški sastav Astal, Dio srca tvog, do drugoga četvrtka.

Dobre ću ljudi, dobre ću gradišće, kako ste? Drago nam smo ponovo u gradišću i to za 20. jubilej, 20 godina grupe SARS. Nismo se dugo videli. Vidimo neke poznate face od prošlog puta. Da li ste raspoloženi za grupu SARS da rokamo zajedno? Dani Mladine! Dani Mladine!

Polako, polako sa perspektivom. Još jednom živjeli, hvala ljudi na dočeku, hvala na energiji, pretećim vokalima. Prost, živjeli, a? Hoće neko još